автобуску і не помочите міліція. Одія не престанція, страхотневно, 0034,